であいつらはピンク、動物園で思ったピンク、食べ物でそうなんだ。実は私はタラコが大好き、プラスエビカニ食べよう。ピンク色になるの？だからみんな違う色、人間って勘違いしてるよ。

たらフラミンゴ、意味不明だけど面白いでしょ。日色に染まった世界、今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて